ja du lieber Wanze Mann, und Herr Seibert ist der Wernin. Bilo du ja Bilo Beikastani, katselin kun heidät vietiin pois, minä katselin kun ystäväni vietiin pois. Miten heille kävi, en tiedä, vain minä

ystäväni, pois heittänyt kaiken toivoni. Vain hetki, ja sitten minä palaan itsekin antautuakseni.